0: ある。
1: サブノマハイニャンジキ、ジキワゼムソマジキ、ソマジキ。ナンティウチアビ、チャブ、ナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマネキマネキ、ゼンチマネキチマネキ、ギワ。